0: Wabula ba makagange kati basanyufu okuva lwe twazuula ekizigo kya mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly. Kizigo ekikolebwa n'okwegendereza n'omukwano omungi mu bibala eby'obutonde ne kireka olususu nga lugunvu ate nga luweweevu obudde bwonna. Kiri mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly kye kizigo ky'abalungi.
1: Uwangi, uliotia lero.
2: Ndi bulungi.
1: Tuetege kira naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa wakumere.
2: Looza kubulamu bwa abantu.
1: Tuluozo bulubunga bwa kasuali. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
2: Elama gezi genkua, kukuza saka uunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba Mandela Mirazi.
1: Spring Fla, jirambungu bwa kasuali. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubiri. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Fla akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
3: Kumusa mkatonyeze mweda
4: Pal FM
5: Ekula lyo muntu
4: wa bulijjo.